0: ותראיני סחוס בכריסטוס אפשיני ובנות את בנו חביונו שייני ואוכל בנו דיבי
1: תוקסוסי קירי
2: מן מזמיר אבינה דהוד הנבי המלק וטוער ברכתו על הגמיין אמין כהנתק ילביסון אלביר וקדיסוק יבטאגון מן אגל דהוד עבדק היית סירוגה למשיחי ועליה יוזר קוצי הלילויה מובארק ונועלתי באסם הרב רבן ואלהנו מחלסנו ומלקנע כולנע ربنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع مع تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيوا من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضوكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو وسع

ان انا اشكر ربنا واقدر اللي عمله، انه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الاجمل كمان من كده ان اعيش واحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى احنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟